Samo slušamo hitove i prave pesme, a ove najljepše i najpopularnije su uvek dostupne svima na frekvenciji vaše omiljene radio stanice u Ćupri. Šaljemo pozdrav iz našeg malo oblačnog, malo sunčanog grada. U svakom slučaju, takva nam je situacija sada. Neće padati ništa, ali prosto takva je situacija da nije najsjajnija, odnosno nije najsvetlije kao što je bilo recimo jutros ili kao što je bilo ovih dana. Ono što želimo da podelimo sa vama jeste o aktivnostima Nurdora u našem gradu, a na gradskom trgu Ćupri održana je akcija povodom Zlatog septembra, mjeseca posvećenog podršci deci i mladima koji se leče od raka, kao i njihovim porodicama. Volonteri Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka Nurdor razgovarali su sa građanima i ukazali na značaj podrške tokom lečenja, ali i u periodu nakon završetka terapije. Prema podacima koje Nurdor ističu u okviru kampanje, svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, dok jedno dete nedeljno primi, odnosno premine od posljedice ove bolesti. Iza ovih brojki nalaze se porodice čiji se život dijagnozom deteta iz korena menja. Ovogodišnji Zlatni septembar usmjeren je na psihosocijalnu podršku, jer se potrebe deteta i porodice ne završavaju posljednjom terapijom. Povratak u školu, ponovno uspostavljanje kontakta sa vršnjacima i uključivanje u svakodnevne aktivnosti mogu biti od velike, mogu biti zapravo veliki izazovi za decu koja su prošla kroz lečenje. Podrška je istovremeno potreba potrebna i roditeljima kao i porodicama koje su izgubile dete. Nurdor ovu vrstu pomoći pruža kroz rad psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, kao i kroz savjetovanja, radionice, rehabilitacione kampove i programe podrške porodicama u tugovanju. Do sada je realizovano 16 ciklusa projekata, vreme je za šoljicu razgovora, sa više od 600 radionica i preko 5600 učesnika. Organizovana su i 73 rehabilitaciona kampa za više od 1550 dece, kao i 8 kampova namenjenih porodicama koje se suočavaju sa gubitkom. Volonterka Nurdora Aleksandra Vujičić poručila je da je važno razvijati empatiju i spremnost da se pomogne drugima, posebno među najmlađima. Ona je istakla značaj podrške koju ovakve akcije pruža predškolska ustanova Dečja radost, koja se, kako je navela, redovno odaziva humanitarnim aktivnostima. I mi smo deo tih aktivnosti danas zabeležili na gradskom trgu. Mališani Dečje radosti su zapravo dali podršku svojim drugarima koji se bore sa ovim izazovom i pobeđuju, a sa druge strane, kroz donaciju i kroz ples su pokazali zapravo koliko misle na svoje obolele drugare. Šaljemo vam pozdrave sada, naša priča se kratko završava ovog trenutka, a muzička se nastavlja uz hitove i pesme koje najviše volite. Uz pozdrav sa Talasa Dak Radija i dalje je tu prisutna ova hitična muzika koja pomaže da današnji dan pretermo kako treba, a vašu pažnju ovog trenutka i usmeravamo na naš portal Ćuprija.net, gdje se nalaze određene informacije o dešavanjima u našem gradu. Radio!

vama još jednom sa Talasova Šominjene stanice i želimo vam prijatan dan, nadam se da je sve okej. Okay. Obručno jeste u Ćupriji, nije baš nešto najsjajnije vreme, ali dobro, tako je kako je. Možda bude bolje, možda bude gore. Svakako imamo situaciju da termometar pokazuje temperaturu vazduha od 25 stepeni, to je neka kao fina temperaturica, nije maksimum dnevni, on će verovatno biti za 3 stepena viši od ove temperature koja je sada, a ono što može da utiče na temperaturu i na sve ostale stvari na vašem omiljenom radiju jesu zapravo i najnovije informacije. Time ćemo se baviti tokom narednih nekoliko momenata. Želimo da podsjetimo da je danas održana i 75. sednica opštinskog veća opštine Ćuprija. Izveštaj se nalazi i na našem portalu ćuprija.net, ali i na našem profilu na društvenim mrežama. A unapređenje uslova za aktivnosti na Vezirovom brdu, upravljanje budućim kapitalnim ulaganjima i izmenama u oblasti komunalnih usluga bile su među temama o kojima se raspravljalo na sednici opštinskog veća opštine Ćuprija. Veće razmatralo predlog koji se odnosi na vinogradarsku kuću na Vezirovom brdu, odnosno projekte postupka pribavljanja u javnu svojinu dela objekta koji bi bio dograđen. Prema predlogu, Udruženje vinogradara Svečari Svetog Trifuna sa Vezirovog brda kao zakupac postojećeg objekta finansiralo bi dogradnju terase i kuhinje, uključujući izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola. Nakon završetka radova, opština Ćuprija stekla bi pravo na novo izgrađeni deo objekta, dok udruženje na osnovu svog ulaganja ne bi sticalo imovinska prava. Kako je navedeno, ova investicija je usmerena na stvaranje boljih uslova za kulturne, edukativne, turističke i druge aktivnosti od javnog interesa koje se realizuju na ovoj lokaciji. Jedna od tačaka bila je i posvećena kapitalnim projektima opštine Ćuprija. Predlogom odluke predviđeno je formiranje komisije za kapitalne projekte koja bi ocenjivala i selektovala lokalne kapitalne projekte, određivala njihove prioritete, pratila realizaciju i nadzirala upravljanje projektima. Komisiju bi činili predsjednik opštine i dva člana opštinskog veća. Na današnjoj sednici je razmatrana i promjena cenovnika JKP Ravno 2014. Predloženo je uvođenje nove pozicije u delu koji se odnosi na građevinsku operativu za utovar, transport, ugradnju i valjanje strugane asfaltne mase prosječne debljine 10 cm. Predložena cena iznosi 2600 dinara bez PDV-a, odnosno 3120 dinara sa PDV-om po kubnom metru. Većnici su razmatrali predlog otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u Mijatovcu. Reč je o delovima tri katastarske parcele ukupne površine 1466 kvadrata. U sprovedenom postupku prikupljanja pisanih ponuda pristigla je ponuda Srpske pravoslavne crkve eparhije Šumadijske, koja je ujedno i najpovoljnija. U okviru primjene, odnosno priprema za dan opštine Ćuprija, koji se obeležava 13. oktobra, predviđeno je formiranje organizacionog odbora. Njegov zadatak biće da pripremi program i finansijski plan proslave, kao i da koordinira aktivnostima potrebnim za njenu realizaciju. Odbor bi činili i predstavnici opštinskih i lokalnih ustanova i organizacija iz oblasti kulture, turizma i sporta. Tako se završava kratka priča, nastavljamo dalje sa muzikom i nastavljamo dalje sa dobrim stvarima na vašem omiljenom radiju, a pozdrave šaljemo još jednom iz našeg malog grada na obali Velike Morave.

Gledajte uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar. Mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: Malo popodnevno a malo i večernje druženje nastavljamo uz hitove i pesme koje najviše volite. 6 minuta je iza 6 sati, stoji na satu Aqua Prometa. Ovog trenutka želimo da vam kažemo da imamo i promjenu temperature vazduha u našem gradu, nije toplo kao što je bilo ranije, a u 6 sati temperatura u Ćuprije 26 stepeni. Sunce nam zalazi za pola sata, odnosno tačno za 33 minuta, dakle u 21 minut do 7 i onda počinje temperatura da pada. Sa 26 sada, pašćemo na 24, odnosno na 14 stepeni u najhladnijem delu noći, što će biti negde oko 6 ujutru. I onda nam u 6.17 dolazi do izlaska sunca. Ovog trenutka želimo da vam ispričamo i priču koja se odnosi na izbore, a povodom izbora koji su najavljeni za 25. idući mesec, počeo je i uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Ćuprije. Naime, opštinska uprava opštine Ćuprija izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Ćuprija povodom izbora za narodne poslanike koji će biti održani 25. oktobra. Uvid u birački spisak omogućen je u prostorijama opštinske uprave u ulici Svetoslavskoj broj 18. Građani mogu da provere da li su upisani u birački spisak kao i tačnost podataka koji se o njima vode. Ukoliko se utvrdi da je potrebno izvršiti promjenu podataka, zahtjev mogu podnijeti opštinskoj upravi svakog radnog dana od pola 8 do pola 4 popodne, najkasnije do 9. oktobra, kada se birački spisak zaključuje. Zahtjev se može podneti elektronskim putem preko portala e-uprava. Iz opštinske uprave podsjećaju da građani koji su nakon 25. aprila 2026. godine prijavili prebivalište na teritoriji Ćuprije pod uslovima navedenim u obaveštenju, mogu podneti zahtjev za upis podataka o mestu glasanja u Ćupriji. Poseban poziv upućen je maloletnim licima koje će do dana izbora steći biračko pravo, kao i interno raseljenim licima da provere svoje podatke u jedinstvenom biračkom spisku. Konačni rok za izmjenu u delu biračkog spiska je 9. oktobar, dok je zaključenje biračkog spiska predviđeno za 21. oktobar u ponoć. Šaljemo pozdrave svima, nastavljamo dalje našu muzičku priču, još jednom svako dobro iz našeg malog grada.
1: Tvoj svet 101,5
2: Radio Dak.
3: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.

Naredni minut na radiju rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

Ostanite uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

19. septembar, 1 sat, DAK radio, 101,5 MHz, izdavač, DAK, preduzeće za radio, televiziju i druge delatnosti, DO Ćuprija, Kneza Miloša broj 4, 35230 Ćuprija, Srbija, website radiodak.rs, e-mail adresa radiodak@gmail.com, glavni urednik Boris Krstić, izvršavanje obaveza koje DAK DO Ćuprija ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regularno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000155.